Nizaki tani tani mundi na lani ne fanum puwas fale uani te chimi si chini fa izu mongala je sati manam na galeri nizaki tani tani mundi na lani ne fanum puwas fale uani te chimi si chini fa izu mongala je sati manam.